koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na mana ele to livrunduzi ze kuana na ala ya da da da da da da da da da ramanezo veina ramanezo veina ramanezo veina ele te kuana na na mania na na na manezo veia na na nausia rabada da da da da ele kete Luciana manezo coronosi pre

bale mayana na na na na manoso bale yana rebe da de kaina na na na maneza eleze zozo zove ina na ne mane koronosia raba da da da da da da da da da da da da da da ele kuana yana na na na na mana ele il to livrundu zize kuana na alaya da da da da da